N'akụkọ sitere na mba ofesi ọchịchị nke onyeisi ala mba Amerịka bụ Donald Trump na-azọpụ ụkwụ ugbu a, ịhụ na a ga-akagbu akwụkwọ nke bụ nwa afọ nke ụmụ Amerịka amụrụ n'ala, bụkwanụ ndị nke a chọpụtara na ikpe nke igwu chandum mara ha n'oge ha nọrọ na-abata abata na ya bụ mba. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'otu ajụjụ ọnụ nke a gbara ya, onye na-arụ ọrụ ugbu a dịka onye atọni jeneral nke mba Amerika bụ Todd Blanche, bụ ya kwuru na ihe gbasatara mkagbu nke akwụkwọ ịbụzi nwafọ nke obodo ahụ maka na n'ịnọ n'ogologo afọ na mba Amerika bụ nke ịchụ nta ya gbasiri ugbu a na-emesi ike na ịbụ nwafọ nke obodo kwesịrị ịbụ nke anagaghị esite n'aghụghọ wee nweta. Ọ bụrụ na esi n'aghụghọ na gburugburu were nweta ya, ekwesịghị inye ya ihe ọbụla bụ nchebe. Okwu ndị a na-arụtụkwa aka na nchegharị ihu nke ọhụrụ ugbu a, bụkwanụ nke ọchịchị Trump na-achọ ichegharịkwa n'ihe ndekọ nke ndị niile ghọrọla ụmụafọ obodo ahụ n'ihi na ha nọ n'ogologo oge, ndị a na-enyo na ihe ndị nke ha wepụtara dịka ozi bụ nke ụgha n'oge ha nọrọ na-edebanye aha maka inweta ya bụ akwụkwọ nke bụ nwafọ, bụkwa n'oge ha nọ na-esi mba ha na-abịa fete mba Amerika. Ọchịchị a ka ọ dị ugbu a ekwubela otu ọ ga-esi bụrụ na ha ga-agbasapụ aka n'itinye ya bụ ụkpụrụ n'ọrụ, ebe ọ bụkwanụ na ha ekwubekwaghị okwu ikpe ole nke ha na-enyocha mere ha ji malite ikwu ụdịrị okwu a.